0: og funksjonalitet. Endelig Changan tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Radio 3.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.

0: Hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninger kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø tar ledelsen!
0: Hør Bodø Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: Din radio I 25 år.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: 25 år, med musikken du liker.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her keyboard-smetal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gigo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hør på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.

0: tide med dekkskiftet. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både julskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Dette Radio 3. Radio 3.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du hører på Radio 3.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Dette Radio 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Dette Radio 3.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: Se her, byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Vi er Radio 3.
4: Hva det

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
0: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge og avdekk sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå avisa som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
3: Radio 3
4: 1, 2, 3

Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
2: Fin den.
0: Mm.

0: Tesla.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Fem servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favservering.no.
1: 25 år med musikken du liker.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor er Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå, med hjertet i Bodø.

0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3,

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
3: Fin den.
5: FFF 504,9. Du hører på Radio 3.

0: du nytt vindu? På Byggtorget, Tub 3 Lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub 3 Lasanger, eller ring oss på 755-0428, 755-0428.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du er ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: TNS Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her

0: gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Din stemme I både Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge og avdekk sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
3: Jeg hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
4: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
5: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
6: Det god underholdning.
7: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
8: Radio 3.

0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenter når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen, og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
4: Du hører på Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: På tide med dekkskiftet Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
7: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå. Med hjertet i Bodø.
4: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7-års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen, og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
0: Hør Bodø-Glimt på Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
0: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge og avdekk sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nu aviser som vokser mest I byen. Bodø nu med hjertet I Bodø.
3: Din stemme I Bodø.
4: Du hører på Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: Direkte fra Bodø 360.

0: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: På tide med dekkskiftet Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
7: Lunsjbit. Musikk.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor er Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå. Med hjertet i Bodø.
4: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
3: Fin den.
2: Mm.
5: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
0: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom innom oss eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
3: Du hører på 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7-års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Changan, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Changan tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Stranda eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du er ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
5: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2. Dette er Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor er Bodø Nå aviser som vokser mest I byen. Bodø Nå, med hjertet I Bodø.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti, og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Dette Radio 3.

0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3.no

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755-0428.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
0: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
0: Fin den.
3: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut i aksjon mot de aller beste I verden. Nu er det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø Glimt har tatt
0: ledelsen! Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
0: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil 24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
3: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

0: sketchilling, noe som også catchy, den her kyvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
4: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Vi din radio

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtter på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober kl. 18.00.
1: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa i det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest i byen. Bodø Nå. Med hjertet i Bodø.
2: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
3: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3.no.

0: Stranda eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
5: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
6: Radio 3.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron. Vi klar for dekkskiftesesongen.
6: Dette Radio 3.

0: sjanser for at noen denne her skal ikke sitte og sitte I bombeirom med voksmat eller så la dere være skal oppfylle din villeste fantasi det et løfte her kommer syndefloden vi skal sørte
1: til himma fader for a har synde.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Nå fortsetter musikken. Dette er
5: Radio 3.
6: Dette er Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
2: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
3: Vi Radio 3.

0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå

0: nytt vindu? På Byggtorget, Tuv tre lasagner, får du bestandig et godt tilbud på vinduet. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv tre lasagner, eller ring oss på 755-0428.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
0: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
0: Fin den.
1: Mm.
3: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
0: Hør Bodø-Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
0: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
3: Ulykker, trafikkork, Radio 3.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål!
0: Hør Bodø-Glimt på Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.

holdplassen i toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00. 3. Radio 3.

Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå avisa som vokser mest I byen. Bodø Nå, med hjertet

Radio 3.

0: det tide med dekkskiftet? Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både julskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: 25 år med musikken du liker.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Musikk. Radio 3. Hva det som har hendt?

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hør på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
3: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
4: Det god underholdning.
5: Hør på Radio 3 for de spiller

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. 3.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på.

Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Musikken du liker. 3. 3.

0: Hei og velkommen, da vi nok en gang tilbake med bingo. Mitt navn det Sander, og jeg skal være bingo-verten deres for I kveld. Før vi kommer I gang med bingoen, må vi velge ut noen lykketall for kvelden. Ønsker du å bidra med dagens lykketall, det bare å sende melding på Radio 3 Bodø med nettopp dine ønsker lykketall. Deretter vil jeg velge ut to lykketall som blir varende for kvelden. Husk at vi har en Magnus på opplæring I dag, så vær tålmodig. Vi tar og hører på lykketallene og bingo, eller nei, beklager det, vi hører på bingo-reglene. Så følg nøye med, og så vi straks tilbake med første spill.
1: Riktig god mandagskveld, og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av fem spill. Vi skal dekke I vannrett rekke, og deretter to og tre rekker. Når du får bingo, så ring du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida I marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere I hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten på 12000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten på 35000 kroner. Ekstra heldig du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den på hele 100000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall I ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt I butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med I dag. Du kan enten sende de blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefta blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
2: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasthandel, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tube Trelasthandel, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtter på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp på Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Og da har vi fått lykketallene våre, og det altså da tallet 7 av ho Vanja og 13 av ho Maren. Vi skal ta og starte I gang dagens første spill. Vi spiller om en enrader og en trippel som vanlig, og første tallet ut, det

Nu ser det ut till att den ikke, til at musikken ikke spilles av på grunn av at den er koblet på noen feil høyttaler. Jeg skal fikse det så fort som mulig. Vi er tilbake snart.

0: Dere slapp åring, beklager, det var min feil, vet dere, selvfølgelig pølsefingrene mine. Vi startet helt fra begynnelsen av, det har vært litt mye styr her på jobb i dag. Vi startet med enraderen og tripperen, det bare, det ble ikke spilt av noen tall der, så det trenger dere ikke tenke på. Vi starter på enraderen og tripperen som vanlig, første tallet ut, det
1: 53-53. Sekstifire, seks fire. Femtien, fem en. Tre, tallet tre. Førtiåtte, fire, åtte. Førtifire, fire, fire. Femtisyv, fem, syv. 82, 8, 2. 83, 8, 3. 33, 3, 3. 65, 6, 5. 56, 5, 6. 16, 1, 6. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var trippelen gått til han Arne August Vik på tallet 56. De tre siste oppleste tallene, de tallene 65, 65, 56, 56 og 16, altså 16. Altså en 6. Vi fortsetter på en raderen, og neste tall ut, det
1: 18, 1, 8. Syttien, syv, en. Fire, tallet fire. Førtiseks, fire, seks. 43, 4, 3 28, 2, 8 70, 7, 0
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var eneraderen gått til Guro Kulseth på tallet 4. De tre siste opplaste tallene, de tallene 43, 4, 3, 28, 2, 8 og 70, 7, 0. Vi fortsetter over til toraderen, og neste tallet ut, det
1: 47, 4, 7. Femtifire, fem, fire. Syttito, syv, to. Trettifire, tre, fire. 75, 75.

Og der var det dessverre ingen bingo, bare noen som hadde gått glipp av når vi startet. De tre siste oppleste tallene, de 77, 77, 54, nei, 45, 45 og 6, altså 6. Vi fortsetter på to raderen, og neste tallet ut, det 79, 79. Fjorten, en, fire. Førtien, fire, en. Tretti, tre, null. 68, 6, 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to-raderen gått til å Rønnaug Markussen på tallet 14. De tre siste oppleste tallene 41, 41, 30, 30 og 68, 68. Vi går over til to-raderen. Nei, beklager det, selvfølgelig tre-raderen. Og neste tallet ut, det
1: 21, 21. Trettifem, tre fem. Tretten, en tre. Femtito, fem to. 25, 25. 39, 39. 39. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var treraderen gått til å June Dalhaug på tallet 13. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi startet dagens andre spill etter en kort pause.
1: Radio 3. Endelig Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
3: I mål!
1: Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober kl. 21.00.
4: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
1: Fil 24
4: og Rognan Auto.
5: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
6: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nu aviser som vokser mest I byen. Bodø nu. Med hjertet I Bodø.
1: Radio 3.
0: Da starter vi dagens andre spill, og kjører en liten oppsummering av dagens første spill. Tripperen, den gikk til han Arne August Vik, og han får 100 kroner. Og en raderen, den går til Guro Kulseth, og hun får 100 kroner. Og to raderen, den går til Rønnaug Markussen, og hun får 200 kroner. Og tre raderen, den går til June Dalhaug, og hun får 1000 kroner. Vi setter I gang på en raderen, og da, og tripperen, en rader tripperen, og neste tallet ut, det
7: 81, 8, 1. Fire. Tallet 4. Sekstini. Seks ni. Syttifem. Syv fem. 72, 7, 2 54, 5, 4 50, 5, 0 29, 2, 9 7, tallet 7 85, 8, 5 18, 1, 8 49, 4, 9 32, 3, 2 33, 3, 3 78, 7, 8 22, 2, 2 80 8 0. Trettien, tre, en. 65, 65. 46, 4, 6. 51, 5, 1. 17, 1, 7. 90, 9, 0. 0. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Ok, her har vi en stor ting å annonsere. Det gikk over oss I sted, men etter å ha kontrollsjekket litt her nå, så ser det ut til at I spillet 1 på tredje rada, så fikk hun June Dalhaug en tre rader på tallet 13, altså lykketallet, før 50 trekk, som gjør at hun vinneren av 35 000 kroner. Hvis hun June Dalhaug kan ringe opp igjen, sånn at vi kan dobbeltsjekke at hennes bongnummer og tallet riktig, sånn at pengene, sånn at vi sikre på at hun har fått pengene, så hadde det vært nydelig. Og så skal vi starte I gang og fortsette på da treraderen, fordi tripperen, den, nei, toraderen, den gikk nettopp til Lillian Andreasen på tallet 53. Så vi skal ta og vente på at hun, June Dalhaug, ringer opp igjen. Og så skal vi starte I gang det tredje rada for dagens andre spill.
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: kan vi si oss da kan nå June Dahlhaug si seg fornøyd med de 35.000 så mye gratulerer til hun som sagt så fortsetter vi nu på dagens eller på tredje rada på dagens andre spill de tre siste oppleste tallene de 53 53 9 altså 9 og 86 86 vi fortsetter på tredje rada neste tall ut det
1: 82 82 3 tallet 3

0: Og beklager det, der gikk ikke musikken på, men det var en bingo. To raderen i stad. Det var noen som ringte inn litt sent nå og sa at de har fått bedre bingo på to raderen, så den er gått til Liv Grimstad på tallet 71 i stedet for Lilian Andreasen. Og de tre siste oppleste tallene, de er 82, 82, 3, altså 3. Og vi starter opp og fortsetter på treraderen. Neste tall ut, det er
1: 30, 3, 0. Tjueen, to en. Tjueåtte, to åtte. Nitten, en ni. 73, 7, 3. 43, 4, 3. 35, 3, 5. 14, 1, 4. 39, 3, 9. 39, 3, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Vi tar en liten oppsummering av dagens andre spill. Trippelen, den gikk til Vibeke Leite, og hun vant 100 kroner. Erraderen, den gikk til Anette Westermann, og hun vant 100 kroner. Toraderen, den gikk til Liv Grimstad, og hun vant 200 kroner. Og treraderen, den gikk til Karin Knudsen, og hun vant 1000 kroner. Da satt vi I gang med dagens tredje spill, og første tall ut, det
1: 21-2-1. En, tallet 1. Tre. Sytten, 24-2-4 71-7-1 57-5-7 75-7-5 23-2-3 31-3-1 64-6-4 55-5-5 14-1-4 20-2-0 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da var tripperen og enraderen gått. Tripperen gikk til å gro nette mørk solaker på tallet 20, og enraderen gikk til å Maria Knadal på tallet 55. De tre siste oppleste tallene 55, 55, 14, 1, 4, og 20, 2, 0. Vi spiller om to-raderen, og neste tall ut, det
1: 48, 4, 8. Tre, tallet 3. Syv, syv, syv. Trettito, tre, to. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da var Toraren gått til Olene Sundby på tallet 49. De tre siste oppleste tallene tallet 49, 4, 9, 29, 2, 9 og 51, 5, 1. Og neste tall ut, det
1: 89, 8, 9. Seisen, en, seks. Elve, en, en. Nitten, en, ni. 72, 7, 2. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da gikk treraderen til han Per Arne Jensen på tallet 85. Vi tar en liten pause før vi begynner med dagens fjerde spill.
1: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
4: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
0: Da tar vi en oppsummering av dagens tredje spill. Trippelen gikk til hun Gro Anette Mørk Solaker, og hun vinner 100 kroner. Enraderen gikk til hun Maria Knedal, og hun vinner 100 kroner. Toraderen den gikk til hun Lene Sundby, og hun vinner 200 kroner. Og treraderen gikk til han Per Arne Jensen, og han vinner 1000 kroner. Da startet vi med dagens fjerde spill, og neste tall ut. Det
5: Tjueen, Femtiseks, 15, 1, 5 57, 5, 7 28, 2, 8 63, 6, 3 22, 2, 2 65, 6, 5 33.

0: og da var trippelen gått til Oline Jensen på tallet 20. De tre siste oppleste tallene, det 82, 82, 20, 2, 0, og 58, 5, 8. Og vi spiller nå om en raderen. Neste tall ut, det
1: 86, 8, 6. Nitten, en, ni. Tre, tallet tre. Tjueseks, to, seks. 7, tallet 7. 84, 8, 4. 72, 7, 2. 29, 2, 9. 29, 2, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da var enraderen gått til Lisa Aure på tallet 84. De tre siste oppleste tallene, det 84, 84, 72, 72 og 29, 29. Og neste tall ut, det
1: 54, 54.
2: Og vi spiller om to raderen forresten.
1: 73, 73. Tretti, tre, null. Tjuefire, to, fire. Ni, tallet ni. Åttiåtte, åtte, åtte. Tjuefem, to, fem. Åttien, åtte, en. Atten, en, åtte. Ti, en, null. Seksti, seks, null. 62, 62. 4, tallet 4. 67, 67. 89, 8, 9. 74, 7, 4. 2, tallet 2. 52, 52. 79, 79. 11, 1, 1. 70, 7, 0. 32, 3, 2. 71, 7, 1. 39, 3, 9. 51, 5, 1. 55, 5, 5.
3: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da var Tor Arne gått til Anette, nestermann, på tallet 39. De tre siste oppleste tallene, det 39, 3, 9, 51, 5, 1, og 55, 5, 5. Vi spiller da om tre raderen, og neste tall ut, det
1: 31, 3, 1. Femtini, fem, ni. Trettifem, tre, fem. Nitti, ni, null. Åttisyv, åtte, syv. Førtitre, fire, tre. Førtifire, fire, fire. 61, 6, 1. 78, 7, 8. 17, 1, 7. 75, 7, 5. 83, 8, 3. 38, 3, 8. 41, 4, 1. 41, 4, 1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var treraderen gått til Åse Hagen. Har du lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi fortsetter med dagens femte spill etter en kort pause.
1: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
2: Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninger kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap, så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
3: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
0: Og da tar vi en oppsummering av dagens fjerde spill. Tripperen, den gikk til Liv Jensen, og hun får 100 kroner. Enraderen, den gikk til Lisa Øyre, og hun får 100 kroner. Og toraderen, den gikk til Annette Nestermann, og hun får 200 kroner. Og treraderen, den gikk til Åse Hagen, og hun får 1000 kroner. Vi startet dagens siste spill på tripperen og enraderen. Neste tallet ut, det
4: 52-52. Syv tre. 27-27. 88-88. 44-44. 47-47. 16-16. 56-56. 87-87. 9, tallet 9. Tallet 1. 62-62. 85-85. 90-90. 26-26. 26. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da var både trippelen og enraderen gått. Trippelen gikk til Gunn Moholt, og enraderen gikk til Alice Moland på tallet 62. De tre siste oppleste tallene 85, 8, 5, 90, 9, 0 og 26, 2, 6. Vi spiller altså da om to-raderen, og neste tall ut det
1: 28, 2, 8. Fyrtio två, fyra två.

0: Og da var toraleren delt til ho Eva Teigen Olsen og Trine Strømsnes på tallet 36. De tre siste oppleste tallene, det 3, tallet 3, 74, 74 og 89. 89. Vi spiller altså da om treraderen, og neste tall ut, det
1: 54, 54. Atten, en, åtte. Tjueni, to, ni. Syttini, syv, ni. 33, 3, 3. 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Da var treralderen gått til Eva Teigen Olsen på tallet 29. Har du like eller bedre bingo, ring oss på 755 25000. Vi tar en liten pause og straks tilbake.

Da tar vi en oppsummering av dagens siste spill. Tripperen, den gikk til Gunn Moholt, og hun får 100 kroner. Enraderen, den gikk til Alice Moland, og hun får 100 kroner. Og toraderen, den ble delt på Eva Teigen Olsen og hun Trine Stenersnes, og hun, de begge to da, får 100 kroner. Og treraderen, den gikk til Eva Teigen Olsen, og hun får 3000 kroner. Tusen takk for at dere hørte på i kveld. Beklager for at vi hadde litt tekniske problemer og trykk på feil knapper med våre spalsfingre. Vi tilbake igjen neste uke nettopp på mandag klokka 8. Håper vi hører fra dere da, og ønsker dere alle en fin uke videre. Neste låt ut, det Wild at Heart av David Pedersen.

0: 3. Nej, se här. Byggaren har sendt oss en reklame.
1: Byggaren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.

0: Vardagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treningen kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap, så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler, eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Din radio. Mitt navn Timbuktu.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

er Radio 3.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål!
0: Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.

0: Kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober kl. 18.00.
1: Vi er Radio 3.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 8.
3: Dette er
4: Radio 3, Bodø.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
1: Radio 3.

tide med dekkskifte. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltre nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: 25 år med musikken du liker.

Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. Bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no.

0: Hør på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3 nå. Klokka 8. Musikk. Radio 3.
1: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.